0: naon marane kadie marane wanian datang ka imah aing ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegu teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Arang kuduin di ti dia, damarane sih, sompral timimiti datang.

0: marane ka dia, marane wanian datang ke ima aing, ngaganggu ketenangan aing, aing teresep jelma belaguk, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Orang kudu indi ti dia, damarane sih, sompral timiti datang.